0: 国君、見てみなさい。この仏教の本は、たとえ仏の本でも、哲学、歴史、言語、文学などの領域に関わること。仏教界では、天地秘蔵の書物と言われている。わかるかね？
1: 明白、明白。
0: よろしい。他の経典も、すぐに全部、奪ってくるんだ。
2: はい。

0: 申し上げます。
1: はじ
0: 大佐、監視がこと母親が昨日の午後で城を出たと。
1: うん、あのバカ野郎、
2: 待て、
0: 行け行け
2: 行け、
0: おい
2: 行け、站住，去哪里？
3: 太君，俺们是李村的，这不给村里买点粮食，

0: 大佐、八郎軍は大したことがありませんので、中国の羅山人はすぐに我々の国王となるでしょう。
1: よし、部隊に命令、全速前進だ。
2: はっ、全速前進。
1: いや、

0: 洪德は逃げられ、次はどうしますか。
1: 彼らは逃げられない。物は彼ら手の上にある。ハダーシュは尊敬に熱する人だ。手配しろ。家族を手厚く埋葬しろ。
0: 手厚く。
2: そうだ、手厚く。
0: はい。

0: もうすぐ北上するんだ。
1: 残された時間が多くないんだ。頼むよ。
2: 片山さん、サケツボが手に入ったのに、なぜ調和室長欲しいなのか。
0: 私は無心だ。この技術はこんなに失わない。天井されていかないと。でもシナではない。
2: わかりました。

0: 君の任務はまだ終わっていないの。
1: 尽力しました。
0: もうあまり時間が多くない。片山隊長の命令、調和室を取った後、早く合流しろ。
1: はい。
2: 你是日本人？
1: 是，我是日本人。我是被派到你身边偷取钧瓷烧制秘方的。我的真名叫丸尾玲子。动手吧。